کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجروح سلطان پوری، جان نثار

0: چند دن دس کی آواز میں ابھی آپ نے ندا فاضلی کا یہ کلام سنا. جس طرح انسان کا نصیب محبت سے سنورتا ہے, ایسے ہی فلمی گیتوں کی قسمت چمکتی ہے چاہنے والوں کے پیار سے.
1: نصیب انسان کا,
0: مگر کچھ گیت بہترین ہو کر بھی گم ہو جاتے ہیں سمے کے اندھیرے گلیاروں میں.

پیش خدمت ہے چھایا گیت۔ چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔ اپنے دل میں ملاقات کی خواہشوں کو دبا کر اکثر انہیں دیکھا ہے، کیا ہے ہم نے بھی ان کے آنے کا انتظار، یہ انتظار اور اس انتظار میں کٹتی گھڑیاں اور لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ دل سچ ہی تو کہتا ہے، تم کو پا لینے میں وہ کیفیت کہاں، زندگی وہ ہے جو تیری جستجو میں کٹ جائے۔

کے پیروں میں لپٹی پازیب کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے، یکنک بے بس ہی دل کو دھڑکا جاتی ہے۔ ماتھے کی بندیا، یہ نور جو باتوں سے بھی چھلک جاتا ہے، کیا کہوں کتنا بے بس دل کو کیا جاتا ہے۔ اٹھ کر تیری بزم سے جائیں تو اب کہاں، دل نے تڑپ کر تڑپایا سرے محفل مجھے۔ میرا

کبھی تم نے بلایا نہیں، کبھی ہم پاس آئے نہیں۔ رات محبت کی دھڑکنوں کو سنتی ہے، بارہا دل میں شبنم کی طرح برستی ہے۔ کیا کیجیے شکوا دوری کا، ملنا بھی غضب ہو جاتا ہے جب سامنے وہ آ جاتے ہیں، احساس ادب ہو جاتا ہے۔

شمع دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔

زمین آسمان فلم کا گانا آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی آوازوں میں. انجان کے بول تھے آر ڈی برمن کی طرز تھی. ترانے نئے پرانے کاریکرم آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے.

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.